ditax nga xamne war naka mat bo def ak dund na ba am ñinaan 103 ou 104 ans dund yebbi dem mbay mbay ay domo ay domom li tax nga xamne war naka mat bo def ak dund na ba am ñinaan 103 ou 104 ans dund yebbi dem mbay ay domom